מתחילה ושמח, אז איפה אתם? קטי גרבי ואנה ויסי, קליטרה, אביב שתינו.

שבת שלום לסיגי קלני ממיאמי ולכל המצטרפים באשר אתם. אז הנה השיר בעברית. תאכל את הכובע, כך שרה רינת זר.

הבנתם מה הולך להיות לנו פה היום, שירים ביוונית, ואותו שיר גם בעברית. אני רוצה להמשיך עם דספינה ואן די.

אני רוצה להמשיך, אבל לא לפני שאומר שבת שלום לגיל רפאל פרי שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו עם כריסטוס פזיס, ספר לי איך הגעתי לכאן שוב, כך הוא שר.

כן, אני הוצאתי היום הרבה הרבה שירים שפשוט לא הספקתי, גם בשל האזעקות שעשיתי הפסקה. ואם תרצו, אני אמשיך בשבוע הבא שירים שביוונית שיש אותם בעברית ולהפך. אז הנה, אוטוטו לפני סיום השידור, ישי לוי, ליסה ליסה,

תודה לאיציק סווג שכותב, המון המון כבוד לך ריקי, ממש תענוג לשמוע אותך וליהנות מקולך, והגשה נפלאה שכמותה. ברכת שלום למאזינים שלך ולך וליורם, בריאות וכל שתבקשו לו יהי, עם הנצח ינצח וישמח.

0: אמן ואמן מפיך לאלוהים. שבת מבורכת, שבת שקטה, איציק סובג.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והשיר הבא יוצא אליך, איציק סובג. אך, אך, הבגלמה. מוקדש גם לך, מרים אבוש, אוהבת את גליקריה.

איזה יופי, איזה ביצוע ענק. אז כן, זה שיר אחד לפני סיום. אני כבר אשמיע לכם את הגרסה בעברית, אבל קודם כל אני רוצה לסיים את השידור בתפילה ובתקווה לימים יפים יותר של איחוד בארץ ובעולם, של שלום ואחווה, ולמוזיקה יפה נטו, ללא פוליטיקה, ללא שנאה, רק אהבת חינם ובשפע. תודה שהזנתם לרדיו דבש יווני, שבת מבורכת ושקטה, ושמרו על עצמכם, אנחנו נתראה בעזרת השם יום שישי הבא, בדיוק באותה שעה. מקווה שנהנתם.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

מה קורה? מקווה שיש הרבה הרבה מצב רוח. לי מצב רוח הכי טוב, כי הגיע שעת השידור.

אז למי נאמר שבת שלום, שבת מבורכת, לאברהם קנסקי, למרים אבו, בל פז, מאיה כהן יצחקי, אריה קב,

0: שבת מבורכת גם לך, מיקי בן שטרית שחוגג היום יום הולדת, אז המון המון מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. והכי חשוב, עדיין לא אמרתי לכם במה אנחנו עוסקים היום. אז כמובן זמר ענק יורגו מרגריטיס, אבל בהמשך, כי קודם יש לי שירים חדשים. להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: חדש ברדיו דבש, השמעת
0: מכורה. כן, אז אני בודקת כל יום האם יצא משהו חדש, מה יצא, מי שר. אז יוצאים בזמן האחרון הרבה שירים חדשים, וביניהם לפטריס פנטזיז, אלקו זזופולוס, פאנוס קיימוס, נטסה תאודורידו, אפילו יורגו דלארס וניקוס אקונומופולוס ומנוליס מיציאס. אז כן, אני רוצה להשמיע לכם קודם כל את השירים החדשים, אבל אני גם הבטחתי לכם את שיר החודש, שיר ענק, צפטטלי, ששמעתי לכם ביום שישי שעבר. אז בואו נשמע מההתחלה.

תפתתלי, וואו, איזה שיר ענק. והשמעת בחורה, כפי שאמרתי, על הבמה, לפטריס פנטזיז, הוא רוצה לשיר לך, יום טוב צקירי, מוקדש לך באהבה, מאשתך סימה, ומכולנו כאן ברדיו דבש יווני, ופנטזי שואל, מה שלום התינוק שלי?

איזה יופי של שיר. בכלל פנטזיז, אחד מהגדולים עבורי לפחות, ואני מקווה בקרוב להגיע לאתונה לראות אותו. השיר הבא, שיר שקט, אלקו זזופולוס, והוא עם המזוודה ביד, מעניין לאיפה הוא נוסע. חדש חדש.

כן, אז אני רוצה לומר שוב שבת מבורכת לחיים ואתי בונפיל, וחיים כותב שבת שלום לכל המועדון. אני רוצה לברך את שני הנכדים שלי שנמצאים במיאמי, לשון אדוני ועדן, עדן בוגנים וחברתו מעיין, שהגיעו למיאמי. אז לכולכם שבת מבורכת מחיים ואתי בונפיל. ויור גודלרס על הבמה ביחד עם קטרינה. בואו נשמע מההתחלה. ודלרס אומר אני אחיה. חדש חדש, השמעת בכורה.

0: כן, אני שמעתי בפעם הראשונה ביחד איתכם ברגע זה, ושמתי לב שדלרס היה רק בתור ליווי, לא ממש שמעו אותו כמו ששמעו את קטרינה. ואני רציתי להקדיש את השיר הזה לך, דוד ירין, מקווה שאתה בהזנה, ושיהיה לך אחלה ערב, תהנה היום במועדון. את מי אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? מנוליס מציאס, איזה מציאה, ביחד עם יורגו טפונאוס. טאופנוס, איזה שמות.
1: Μια κουρασμένη πρωτομή στη μέση της

0: Κι εγώ σε κρίσιμη στιγμή.
1: מוקדש לך, מוטי שרבי, מקווה שאתה בהזנה. ומנולס אומר, אם תמצא את אלוהים,

נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, והנה מגיע יוגו מרגריטיס במיוחד בשלכם מאזיני רדיו דבש יווני. ואת השיר הראשון אני שולחת אליי

יורגו מרגריטיס הוא אחד מזמרי העם היוונים המוכשרים והאהובים ביותר. יש לו יותר מ-30 שנות קריירה בדיסקוגרפיה, ולמרות שהוא מאוד פופולרי ומוכר לציבור הרחב, מעטים יודעים דברים על חייו האישיים, על מוצאו ועל ילדותו. אז אני עוד מעט אמשיך לספר לכם. בואו נשמע את השיר הזה בלי הפרעות.

אתה כל כך צודק, אבי, שמרגריטיס לא מהדור שגודל עוד. אין, אין, הוא האחרון. אחרון המנגסים. ואיזה שירים הכנתי לכם. וכבר ברקע מתנגן לו השיר, מטילאו, אני אומר, מה אני אומר? כן, השיר מטילאו יצא בשנת 1983, ומוכר לנו מהשיר של זוהר ארגוב בשיר, אך בלילה, בלילה, לא די לה. אז בואו נשמע מההתחלה, שולחת אליכם, שרה וחיים כהן.

מה אני אומר? חלילה, אם באיזשהו שלב תגידי לי זה נגמר כאן ונפרדים, בדיוק באותו רגע את תראי אותי נעלם ממש מול עינייך. אבל מה אני אומר? מה אני אומר? מה? למה יש לי את המחשבות המרות האלה ואת הבכי? באמת אלוהים, מה אני אומר? לעולם לא אוכל לאבד אותך.

כן, מרגריטיס שר הרבה שירים על אהבה, ואנחנו נשמע בהמשך. מכירים את השיר? איך אפשר שלא להכיר? אתם מכירים אותו בביצוע של אריסן. פום פם פום פם. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרגריטיס. מרגריטיס נולד ב-25 למרץ 1945 והוא בן 77. מזל תלה. הוא נולד בטסיליה, תסלחו לי אם אני טועה בשמות, אני פשוט לא מכירה באמת. במחוז טריקלה. הייתה לו ילדות קשה מאוד. למעשה מוצאו מאסיה הקטנה, שכן סבו התגורר בסמירנה, ויש לו עוד שישה אחים. ילדותו הייתה קשה במיוחד, עם חסכים רבים.

כן, בחרתי לכם שירים אחד אחד, את הכי יפים של מרגריטיס, והנה גם את השיר הבא, אתם מכירים כמובן. תעלי על השולחן שלי, אומר מרגריטיס, תעלי על השולחן שלי, בובה מתוקה שלי, תרקדי ותשברי הכל הלילה. אוח, המניה קוזום, המניה בורום, נו, אתם מכירים כבר? קחי את הטמבורין, שזה תוף מרים, ואני אצטרף להילולה. אל תקלקלי לי את השמחה. מתחי את הגוף שלך קדימה, נערי אותו, ותניפי את החצאית שלך. תמזגי לי משקאות, תני לי לפגוש את השחר. אוך, אוך, אוך, בחורה אחת שאני אוהב. אז קדימה, גם אתם יכולים לעלות על השולחן ולהתחיל לנענע. על הבמה, יורגו מרגריטיס. שולחת אליכם את צביקה ואסתי קורץ לשבת מהנגד ויפה.

0: κούκλα, κούκλα με full volume.
1: Κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα όλα τούτη την βραδιά.
0: השכנים התחשבו רבע שעה, מה אתם אומרים? עוד מעט ארבע.

פרי, גם השכנים שלי מבסוטים, עד שאני אקבל איזה זבתא בראש. אבל למי אכפת, אני לא יכולה שלא להיות בפול ווליום. במיוחד עם שירים כמו של מרגריטיס. והוא אומר, ראיתי את העיניים שלך בוכות, של מי, של מי? כולם שמחים.

כן, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר. אבל איפה, איפה אתם המצטרפים? מחכה לכם שמאזינים לי כמו, כמו, כמו סמי, סמי ורותי, מרקו אסולין, משה דרי, בל פס, נורית פלד, איפה, איפה כולכם, מאזינים ומאזינות? הנה, מההתחלה. ואני, כפי שאמרתי, אני רוצה להמשיך לספר. הוריו התמודדו עם קשיים כלכליים חמורים, הם ניהלו בית קפה בטריקלה, ושם למעשה כשהיה מרגריטיס בערך כבן 13 פגש את וסיליס ציצניס, והייתה לו הזדמנות לשיר מולו. ברגע שציצניס שמע אותו הוא התרגש, הוא התרשם הן מקולו של מרגריטיס והן מכושר ההבעה שלו. היוצר של ליטי הענק דחק בו לרדת לאתונה כדי שיוכל לעבוד ביחד איתו.

0: Γεια σου Σουκί, γεια σου Μενάσε.
1: Μεγάλη τι θα κάνει να σε βόντα τέτοιες φωνές σε αυτά τα τραγούδια.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
2: רדיו מספר אחת ברשת.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום בשידור יורגו מרגריטיס. כן, אני רוצה לראות את כולכם ברחבה, מתחילים לנענע. אולי כבר התחלתם, אבל עכשיו מתגבר הקצב.

שבת שלום למשפחת דדון, לשימון, לטלי, לנמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. עד דלת השמיים, יורגו מרגריטיס בשבילכם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים. ואנחנו עדיין בשמח שנתעייף, נוריד הילוך. אז כן, ההיכרות של מרגריטיס עם ציצניס הייתה למעשה היכרות מכרעת לחייו המאוחרים יותר. שנתיים לאחר מכן, בגיל 15, מרגריטיס אכן עשה את הצעד הזה וירד לאתונה. שם החל השיר באופן מקצועי, וכשהשתחרר משירותו הצבאי הוא החל את הקריירה שלו בחיי הלילה התונאים, והופיע במועדוני לילה גדולים בשנות ה-60 וה-70. את צעדיו הראשונים בדיסקוגרפיה עשה ב-1981 עם האלבום "אתה מדבר אל ליבי", שנמכר הרבה וזכה לזהב. בהמשך אני אשמיע לכם את השיר הזה. הוא גם שיתף פעולה עם מלחינים ותמלילנים גדולים. הקריירה שלו בשירה הצליחה בענק, וזה מוכח בעבודות התקליטים הרבות שלו.

מפתסליה, ואנחנו ממשיכים בחמם הטורקי. כן, אנחנו הולכים, נכנסים לחמם הטורקי. אז בחמם הטורקי של העיר, שוחה המלך של הארמון, גברים כהי אור שומרים עליו, הם לוקחים אותו לאלי פאשה. הוא מצווה על השומר שלו להביא את המלך לפניו, לרקוד ולנגן לו בבוזוקי. כך מבלים את זמנם כל האנשים שעוברים, עם נרגילות, דגדוגים, חיבוקים, נשיקות. בפרס מוכרים חשיש לפי קילו. באתונה אין אפילו את הריח של החשיש. בפיראוס אין אפילו בשביל הריח אין. וויסקי, ג'ין, לא, וויסקי ג'ין זה אחר כך, אז בואו נשמע מההתחלה.

תמיד אומרת לכל זמר שאני משמיעה ומספרת את סיפור חייו או חייה של כל זמרת, אני מספרת לכם שלעיתים, לא רק לעיתים בעצם, חלק מהשירים שלהם זה פשוט לא שלהם, הם שרים שירים של אחרים גם. ומרגריטיס, כשהכנסתי את כל השירים ותרגמתי הרבה באמת שירים שהם גם לא שלו, אז הנה בואו נשמע פרידה קשה. הוא שר פה ביחד עם גליקריה, ואני שולחת אלייך מרים אבו.

כן, האמת, לא ידעתי שהוא הופיע בארץ בזמן האחרון, ואבי כותב, לפני חודש וחצי הוא היה בארץ במוזיאון תל אביב. אני רוצה להמשיך לספר לכם על יורגו מרגריטיס, ויורגו בעצמו מספר על ילדותו הקשה. להוריי נולדו 6 ילדים. היינו 4 בנים ושתי בנות. אחד מת מוקדם. היו אלו שנים עניות, ילדות בטראומה, מלאת געגועים, העולם סבל אז. היו לנו דחפורים, היו לנו שדות, לא היו לנו נעליים לשחק איתן. לא היו לנו כדורים והכנו אותם מבד. לא היו לנו חבלים וקשרנו אותם בחוט. הם לא שאלו אותי מה אני הולך להיות כשיהיה גדול. הם ידעו, גם אני ידעתי את זה. מאז שהייתי ילד קטן, נהגתי לשיר. הוצאתי את הסבל שהיה לי בפנים. אבי ואחי הבכור נהגו לנגן בחליל, כך נזכר מרגריטיס. הוא לא היה תלמיד טוב בבית הספר. אתה יודע, הרבה פעמים כשלאלה שאינם תלמידים טובים, יש דברים אחרים בראש. אם הם רואים שלמשפחה שלהם אין מה לאכול, הם חושבים איך לעזור להם. אז לימוד אותיות היה במקום השני. אולי אז לא הספקתי לחשוב על האותיות. המחשבה הראשונה שלי הייתה לעזור לסובבים אותי. אבל עצוב לי שלא למדתי הרבה אותיות, הוא אומר בכנות.

לעשות, כי אנחנו הולכים לעשות ימס ברגע זה. מהר מהר, להכין את הוויסקי, את הג'ין, את הוודקה, את האוזו, בירה, כל מה שאתם אוהבים. אני מחכה שתבואי לחדר השינה שלי, האהבה הישנה שלי, בואי אל זרועותיי, כמו שעשית קודם, ותני לי שתי נשיקות. נשתה וויסקי, נשתה גם שמפניה, נשתה גם ג'ין ופורמל, נשתה גם ליקר בננה, נשתקר, ונשאר עד, ערים עד מאוחר. נזכור את העבר, ילדה תונאית. בחורה צועניה שלי, בואי, אני לא יכול לסבול יותר. חזרי אליי, חזרי לחיות איתי שוב עם החיים הבוהמים, לנשק אותך במתיקות. אהובה יקרה שלי, אז הנה, מההתחלה, שולחת לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. יורגו מרגריטיס. כמובן, המקור לא שלו.

שתהיה לך שבת מבורכת, אבי תביא סל. כן, אתה תוכל לשמוע מחר ב-9 בבוקר את השידור החוזר, ואת השירים השקטים, והזבקיקו, והרבטיקו. כן, השירים הכי יפים בהמשך. אז חבל שתפסיד, ומחר, גם מחר בעצם אתה לא תוכל לשמוע, מקסימום אני אשמיע שוב ביום ראשון. בכל אופן, את השידורים החוזרים אני משמיעה.

βάστα στα βάσανά σου. Βάστα στον κάθε

מרגריטיס ממשיך ומספר, כשהייתי בן 7 אהבתי ואני עדיין אוהב להזין לשירים טובים. כשהייתי בן 13 וסיליס ציצניס שמע אותי שר בבית הקפה של ברברה ניקוס וחריסטוס, כשתגדל קצת בוא וחפש אותי באתונה, אמר לו, ויוגו מרגריטיס צבר כוח והתמלא בתקווה. כשהייתי בן 15 לערך, הגעתי לאתונה כי הייתי חייב לצאת מהאומללות שלי. באתי כדי למצוא עבודה ואולי להתחיל כזמר, כדי לגדול ולהרוויח קצת כסף, לעזור למשפחתי ולהביע את צערי בשירה. בהתחלה הלכתי לקורפי, לחבר שימצא לי עבודה. בימים הראשונים ישנתי בחוץ, בכנסייה, יחד עם הרבה אנשים כמובן, כי באותו יום ישנו בחוץ כ-200-300 איש. ובכן, חברי לקח אותי לביתו, מצא לי עבודה בפרדס. נשארתי שם 5-6 חודשים ומשם הלכתי למפעל שייצר אוזו, ואחר כך לקבלן שלקח אותי לעבודות בנייה. הייתי מאוד קטן, לא יכולתי לעשות הרבה דברים. בכל מקום שהייתי, תמיד שרתי. אחרי שנתיים הלכתי לכמה מהשכנים שלי באגיוס ארטמיס, שם פגשתי את מלטיס שעבד כנהג מונית וניגן בבוזוקי. הוא לקח אותי איתו, ירדנו לבר של המוזיקאים ושם פגשתי אנשים מהעסק.

השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם זה השיר שמרגריטיס הכי אהב, וזה אני אספר בהמשך. ואת השיר הזה אני רוצה להגניש לך איציק דלי, החום הקווה, החום האחרון, כך נקרא השיר. אומרים שאישה של פרוטה או דרחמה, כמישהו שצוחק, אבל אמרתי לה, יש לך לב של אדם סובל, לקונן איתו בפינה הכי חמה. היא כלום, אבל אני אוהב אותה, ולא לקחתי בחשבון את שיקול הדעת של אף אחד. אומרים לי, תראה, ואני מפנה את הגב. להישאר לצידי, להישאר בחיים. אמרו לי, קדימה, אבל אמרתי להם, לא. על צעדים כאלה אני לא חזק. עברו השנים, אין מטרות אחרות. בשבילי זה החום האחרון.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: אלה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום בתוכנית

עכשיו יוגו מרגריטיס. אבל אני חייבת להמשיך לספר לכם, ואני אשמיע אחר כך מההתחלה. יורגו מרגריטיס חווה אבטלה במשך 5 שנים. פה ושם התפרנס. אם לקח אותו בעל מלאכה שממתין בכיכר קוציה, עם בעלי מלאכה אחרים. היה לי גג, הייתי מוציא לבנים. לא נסעתי לבנים, לא בלוקים של מלט. כל מה שמצאתי עבור שכר היום הוא נזכר. אחרי הצבא הוא קיבל עבודה במועדון סנסט, שקיעה. חבר שלי חיית, הוא תפר לי חליפה כדי לצאת ולשיר במועדון. היו לי חברים כאלו שהאמינו בי, שמרו עליי, עזרו לי. במועדון שרתי 2 שירים כל לילה, הרגליים שלי רעדו. אבל עכשיו יש לי חרדה כשאני עולה לבמה. אם אין לך רקורד, אתה מרגיש מנותק, לא שייך. אתה אומר, אני עושה את זה נכון? אני רוצה לעשות את זה הכי טוב שאפשר, כדי שאנשים יאהבו את זה.

הראשון של יורגו מרגריטיס בשנת 1981. את מדברת אל ליבי, את ורק את, ואני רוצה שתהיי שלי, את ורק את. אני לא יודע שאת, מה את מרגישה כלפיי, ומה אני אעשה בשבילך. אני לא יודע מה אני אמור לעשות, אבל אני אוהב אותך. את מדברת אל ליבי, את ורק את, ואני רוצה שתהיי שלי, את. אני לא יודע מה אני מרגיש כלפיי, מה את מרגישה כלפיי, והמחשבה עליי מענה אותי. וכל כך הרבה קורבנות שאני מקריב שווים את זה בשבילך.

0: הרשת, ואני הבטחתי לכם, הבטחתי לך בסיום השידור את השידור משבוע שעבר. מרגריטיס עם השירים הכי יפים, איך אני יכול לשכוח אותך, איך? אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, והנשמה שלי כואבת. איך אוכל לגרש את הצל שלך ממני ולתת ללב שלי להפסיק לכאוב? איך אני יכול לשכוח אותך? איך? איפה היית בשבילי? היית בשבילי? איפה היית בשבילי האלוהים? איך אני יכול להגיד שלא היית בחיים שלי? אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, והנשמה שלי כואבת.
1: Πώς να δυο

שבת שלום, שבת דבש, אריה ויספי שהצטרף אלינו. כמה גברים עוזבים אצלנו פה ברדיו דבש, ואף אחד לא עוזב, אבל כך אומר מרגריטיס. אז לא משנה.

מחר בבוקר את תאבדי אותי. מחר בבוקר, בבוקר, ואת תתגעגעי אליי. אל תחפשי אותי, אני לא אהיה שם. מחר בבוקר את תאבדי אותי. את לא תשברי לי את הלב. מה את רוצה? אני אלך לבד, אני אלך לבד. לא לתת לך את השמחה לפגוע בי. אני אלך לבד, אני לא אעזוב אותך קודם.

להזמין אתכם לרחבה, לרקוד צמוד צמוד, יוגו ופיצה, כן, פיצה עם כל התוספות על הבמה. והם אומרים, הם אומרים, מסתר אותי, כך קוראים לשיר, הכל מסתובב סביבי כמו מטורף, כולם שואלים ולוקחים ממני הרבה דברים, כל כך הרבה בעיות מתעוררות פתאום, ואני נאבק להתרחק מכל זה. אני בא אלייך כדי להציל אותי, רק לך שלא תבגדי בי, אז תראי אותי בחיבוק שלך, תחביא אותי בנשיקותייך, תחביא אותי בחייך, להתחבא בגוף שלך, אל תתני לאף אחד למצוא אותי. כולם שוב צועקים בקול רם, מתח ועייפות הופכים לנשיקות, ובדיוק ששום דבר לא הולך טוב, זה הרגע שבו אני זוכר את החיבוק שלך. אני באה אלייך כדי להציל אותי, רק אלייך, כי את לא תבגדי בי. אז בואו נשמע מההתחלה, מרגריטיס.

לכם על יורגו מרגריטיס. 11 שנים חלפו למרגריטיס עם ההצלחות הראשונות שלו. פגשתי את טאקי סוקה, חוץ מהפעם הראשונה שקבענו פגישה לא הגעתי בזמן. לקח לי 5 שנים לפגוש את וסיליס וסילדיס ולפגוש את טאקי סוקה ולהכין את התקליט הראשון שלי. נראה שאהבה מילאה תפקיד גדול בחייו של מרגריטיס. זה נורמלי. האם אתה מכיר גברים שלא צריכים להיות נשים, כך שואל מרגריטיס? בלי האישה, איך יהיו געגועים? החיים שלי היו מלאים בנשים, נשים יפות. אף אחת לא פגעה בי. עזבתי, שנינו היינו מרוצים מהקשר. אם אי פעם אפגוש מישהי מהתקופה ההיא, יהיה לנו בוקר טוב. כך אומר מרגריטיס. מרגריטיס התחתן מאוחר יותר לשאלתך, ברם קנסקי, בגיל 44, די מאוחר. כי כפי שהוא אומר בצחוק, הוא התחתן עם השיר, עם השירה. הוא פגש את אשתו במועדון שבו הוא הופיע. היא באה לראות את החזרות ונשארה בחיים שלי. אחרי שנה המשכנו הלאה. אשקר אם אגיד לך שהיא לא מקנה בי? אישה היא אישה. האם יש אישה שאינה מקנה? האמת, גם אני קיניתי. כן, אני אומר את זה. התחתנו ב-1989 ונולדו לנו 2 ילדים, בן ובת. הבת שלי סיימה את לימודיה באוניברסיטת אתונה לכלכלה, כלכלה ועסקים, והבן שלי עובד במחלקת הכספים של פיראוס. אני לא רואה שיש להם את החיידק שהיה לי לשיר. הם אף פעם לא שאלו אותי, אומר מרגריטיס. אז בואו נשמע את השיר הבא מההתחלה, זיכרון השממה. מה את רוצה שאני אגיד לך עכשיו? הכל מסתיים כאן, הלב שלי, אין לי מה לומר, את יודעת. וגם אני יודע על החטאים שלי. אני לוקח הכל על עצמי, התשוקות והטעויות שלי, עם הלב שלי, על הלב שלי. אני נוסע הלילה בזיכרון השממה לקבות את האש. את שומרת על השקר שלך, אין בך נשמה, אני יודע. בשבילי את עבר, יש לי לב ויש לי נוכחות, לא משנה כמה אני סובל.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות. והשידור היום כל כולו יוגו מרגריטיס. כפי שאומרים הרבה, אחרון המנגסים, והנה הליטניה של הבחור המנגס שר מרגריטיס, וזה למעשה שיר תפילה. שולחת אליך אברהם קנסקי שאוהב את קצב הרבטיקו, אז הנה קבל בלי הפרעות.

סמי זקן, את השיר הבא מקדישה לך רותי, וכולנו מצטרפים. כשאתה שותה בטברנה, אז קודם כל שיהיה לך ימה סמי, לשניכם, סמי ורותי. כשאתה שותה בטברנה, אתה יושב ולא מדבר, איפשהו אתה נאנח מתוך הלב. הייתי רוצה לשאול אותך ולהיות מעודכן, היא הראתה לך יותר אהבה, כל כך מדוכה. האם אי פעם אהבת וגם בגדו בך? בואי תשבי לידי, בואי נחגוג ביחד.

קצת, אני מקווה ששומעים אותי. אסירה מפרס, גם השיר הזה לא במקור של מרגריטיס, אבל שיר ענק, בשביל זה כולם שרים אותו, המון המון ביצועים יש לשיר.

ועל רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם. מרגריטיס גם חשף שאחד מאחיו מת מרעב כשהיה צעיר, תופעה שכיחה באותה תקופה, בעוד שהוא כאמור הגיע לאתונה וישן מחוץ לכנסייה. מרגריטיס תמיד עבד קשה כדי להעניק לקהל שלו את התוצאה הטובה ביותר, כך גם שיתופי הפעולה שלו עם יוצרים וזמרים תמיד היו מוצלחים. בשנים האחרונות הוא שיתף פעולה עם יוצרים רבים מהדור הצעיר והביא לנו להיטים גדולים שישארו נצחיים. גם קונצרטים בחול, כי למעשה יש לו מעריצים רבים בחול שהעריכו את כישרונו הייחודי, מאוסטרליה לאמריקה ועד למדינות אירופה. מרגריטיס הוא פרפורמר נהדר שהקריירה שלו נמצאת בעלייה מתמדת לאורך השנים. הוא מסור לעבודתו, בעוד קולו המיוחד כל כך מלווה אותו, מלווה אותנו בשמחתנו ובצערנו.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וכפי שאמרתי, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו. השיר הראשון, אתן הנשים, הרסתן אותי. כן, כפי ששמתם לב, רוב השירים מדברים על נשים ועל סבל, גם על אימא בין היתר. אתן הנשים, הרסתן אותי. לא מצאתי אישה שתבין אותי, שתברך אותי, ושלא תמרר אותי. נשים, נשים, אוי, שרפתם אותי. נשים, נשים, הרסתן אותי. לא מצאתי אישה שתיתן לי שמחה, שתעשה הכל לפי הטעם שלי ושלא תפגע בי. נשים, נשים, אוי, שרפתן אותי.

כן, ויורגו מרגריטיס נכנס לקצב הזה בקיקו, והוא ממשיך. הוא אומר, אני לא מפסיק את הטירוף שלי. אוח, איזה שירים אנחנו הולכים לשמוע.

שבת שלום לנורית פלד שהצטרפה אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. יורגו מרגריטיס, והוא אומר הם שוב מזגו את המשקאות בכוסות. כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על יורגו מרגריטיס, ואחר כך אני אשמיע מההתחלה, כי חבל לפספס על כל שיר זה בקיקו. אז מה אומר מרגריטיס על ההצלחה שלו? ראיתי את זה בפשטות וברצינות. הצער שלי יצא חוצה. מה שיש לי בפנים הפך לשיר, ואמרתי שאני חייב לקחת את זה ברצינות ולתת לעולם שירים טובים. לכן אני מודה כל כך למלחינים. ההצלחה כמובן, מבחינתי, לא הגיעה בגיל 18, כמו כל הילדים של היום. כשהייתי בן 35, יכולתי לפקד על עצמי. עכשיו, מה אני יכול להגיד? אולי עברתי את השלב הזה של יהירות ולא הבנתי את זה. לא הייתי אדם שדרש הרבה מחייו. יכולתי להסתדר עם חתיכת לחם וכמה זיתים. זו הפסטה שלי. כן, אני הבטחתי את השיר הזה מההתחלה. חבל לפספס אותו, באמת שיר ענק. שולחת אלייך נורית פלד לשבת מהנגב

כן, גיל רפאל פרי כותב לי, ריקי, תודה על התרגום של השירים, על ההתייחסות. לא יכולתי להגיב, נהגתי מהצפון לדרום, נהנה להקשיב. אני שמחה שהגעת הביתה ושולחת אליך את השיר הבא, חמישה יוונים בהדס. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה החלה, וכל מה שסביבם נשבר עם הבוזוקי. הם שיגו את השטן ומסוחרר מרוב כיף.

אוח, תשמעו, אני כבר מסטולית לאללה, ולא מוויסקי, ולא מג'ין, ולא מוודקה. כן, פשוט מהשירים, מהקול של יורגו מרגריטיס. מקצב הזה בקיקו שאני כל כך אוהבת. אז אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא לכולכם, מזיני יקרים, בתי המשפט, כך קוראים לשיר, וכמובן גם אתרגם לכם. הם אמרו שתיקח אותי לבתי המשפט, ואתה תעמיד את עורכי הדין בתנאים, והאויבים שלנו יקבלו את הברכות. הם אמרו שתיקח אותי לבתי המשפט. איך הגענו לקיצוניות? זו אחת התעלומות. וכשראו את הפצעים שלי, גם השופטים שלי בחו, והם שאלו איך עברתי את הכאבים והסבל הזה. הם אמרו שתיקח אותי לבתי המשפט. זה מעניין שהוא שר גם על בתי משפט, על כלא, אם אתם זוכרים, עוד מעט בהמשך, כלא תא 33, ולא מוזכר כלל שהוא הגיע לכלא או היה לו משפט כלשהו, אין לי מושג. אבל בכל אופן, אנחנו נשמע את השיר מההתחלה, בתי המשפט. אריה לצערי היום לא יהיה קרס, רק יורגו מרגריטיס. אם יישאר זמן, אני אסיים את יורגו, וישאר עוד קצת זמן, אני אכניס מה שתרצו. אז כולם בפול ווליום!

0: כן, חיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך את ילדיי, משה אלירן בונפיל.
1: רדיו דבש יווני, 24 שעות ביממה. רדיו
0: מספר אחת. מה, מה היא נכנסת לי ככה באמצע הדיבור? לא יפה. אז חיים בונפיל, אני אקריא מההתחלה. אני רוצה לברך את ילדיי, משה אלירן בונפיל, קרן, אדוני ועינת בוגנים בשבת שלום. ולמשה, הקוקאי, החוק, כן, כחוקאי, אני נשרף, אז זה השיר הבא, והפעם, באמת, ביצוע של יורגו מרגריטיס, בשבילך.

זרקו את האישה הבלתי צודקת והמרושעת. אלו שני דברים, אלו שהרסו, שהרסו לי את החיים ונחוויתי, אך, נחוויתי או נשרפתי, איך שאתם רוצים. אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים ותריעו חברים. ואם הקרבתי הכל למען אישה, ראיתי רק נזקים וגעגועים ונחוויתי, אך נחוויתי. אבל זה בסדר, אני אדם טוב. זרקו את הבלתי צודקים ותריעו חבר'ה. לא עשיתי עוול לאף אחד בעולם, אבל רבים עשו לי עוול ונחוויתי, אך נחוויתי. אבל זה לא משנה, אני אדם טוב. אז בואו נשמע מהתחלה.

כן, מחיאות כפיים ליוגו מרגריטיס, איזה ביצוע ענק. כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, ואנחנו נכנסים לכבדים שביניהם, כריסטוס ניקולופולוס מספר על מרגריטיס. מרגריטיס ואני מחוברים בקשרי ידידות וכבוד הדדי. יורגו הוא זמר פולק עם הון כבד. כעת הוא היורש הבלעדי של בית ספר התיכון מרקוס. פיומציס, צ'אוצ'קיס, ביניס, לפקס, לא מכירה האמת, פרפניאדי, זגוראוס וזמרים חזקים אחרים ששילבו את השיר המחוספס והגברי עם נגיעות מתוקות ועדינות, למרות שלמרגריטיס יש גם צבעים

כן, פשוט לא הבנתי מה כתוב שם, אבל בכל אופן הוא אומר במיסטליוס ועד גרגוריס, אבל מה זה משנה? בואו נשמע את השיר הענק הזה.

0: Αθήνα, πώς κατάντησες χέρι μου σαν εδρόμη. Με κούρσες και με φορτηγά, όλοι έχουν πάρει τα βουνά.
1: כשנשאל מרגריטיס על העדפותיו, הוא אומר, המשקה האהוב עליו, שתיתי הכל. אין לו עדפת אוכל, הוא אומר, אני אוהב את הכל, אני לא מבשל. אמרתי את זה, אז אל תבלבלו אותי עם צירים וגדרות. מה היעד המועדף עליו? בשנים האחרונות נהניתי מאוד מהפלופונסוס. קרטי מאוד יפה, אבל ביוון, איפה זה לא יפה בעצם? הכל יפה.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: שבת שלום לדליה בבליקי, את השיר הבא אני שולחת אלייך דליה. שולחת גם אליך מנשה סרנג'י, שולחת לכל מי שאוהב את השיר הענק הזה, בתא 33. לקחתי את הדרך הלא נכונה והתמכרתי לחיים הקלים. התנגדתי לחוק פתאום בוקר אחד. בתא 33, שם התגוררתי. הייתי זהיר ביותר, הייתי ילד בלי שכל, אבל ילד בלי שכל. מילדותי המוקדמת עזבתי את בית הספר. הסתובבתי עם כנופיות, אבל התחרטתי על זה קשות. בתא 33, שם התגוררתי, בקורידלוס. הייתי זהיר ביותר, אבל ילד בלי שכל. אמי עבדה כמשרתת, ואבי באתר הבנייה. הם באמת היו גאים בבנם שהיה מלא בושה. אז הנה, בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, לכולכם. בתא 33.

0: τα ίσα σου.
1: Λοιπόν, λαμινόρε αντιλαλούν οι φυλακές.
0: Παναγία μου.
2: כן, כפי שאמרתי לכם, יש לו הרבה שירים על בתי הכלא. מחאת בתי הכלא, כך נקרא השיר.

ואם את אימא וכואב לך, בואי לראות אותי יום אחד בכלא, בואי לפני שישפטו אותי ותפקי כדי שישחררו אותי.

אפה. איזה יופי של שיר, כן, אנחנו בקצב הזה בקיקו, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם על יורגו מרגריטיס. שואלים אותו, מה הפגם הגדול ביותר שלך? והוא אומר, להקשיב לשירים יפים.

משתתפים, זה החיסרון הגדול שלי. אבל אני באמת לא הבנתי למה, מה רע, מה החיסרון בלהקשיב לשירים יפים, נו באמת. אנחנו לא מקשיבים לשירים היפים שלך, יורגו? אז הנה, מה... שואלים אותו מה השיר האהוב עליך, והוא אומר, זה אחד של אקי פאנוס, שאומר, החום האחרון, אומרים שהיא אישה של אגורה או דרחמה, אבל אמרתי לה, יש לך לב של אדם סובל לקונן איתו בפינה הכי חמה. אני השמעתי לכם את השיר הזה כבר. אז כן, זה היה השיר שהכי אהוב עליו, עד היום. שואלים אותו, יש לו, כמו שהוא אומר, חברים מכל הלב, והוא אומר, אני שמח בתחום הזה, אין לי חברי לב, יש לי אחים לב. חברים 40 שנה באתונה וסלוניקי וגם במקומות אחרים. זה האושר, החברים הטובים שבחיינו. אז אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא. והוא אומר רק צוחק שתמיד יצחק.

אני לא אבא קפדן, אני לא מתערב. עברתי הרבה בחיי ואני רוצה שהילדים שלי ייהנו. והוא מספר גם על המפלט שלו. המפלט שלי הוא העכביש שלי בפולי דנדרי. אנחנו גם מתאספים שם עם חברים ונהנים. אז הוא מספר מה זה העכביש הזה. יש לי אחוזת אמפיתיאטרון בפולי דנדרי, באתיקה. ואנחנו מתאספים ונרגעים שם. יש לי בית קטן של 50 מטר מרובע עם רכוש וחברים שעוזרים לי ומשקים. יש גם את העגבניות, את הפלפלים. אנחנו הולכים יום יום, קראנו למקום הזה עכביש, כי אנחנו הולכים וחופרים.

לחיים בוטיל כותב, אני מוסר שבת שלום לאשתי אתי, הרבה בריאות, ולנכד אהוב עדן בוגנים ממיאמי מתגעגע. ובואו נקדיש לנכד אהוב, לעדן בוגנים, את השיר הבא. חיים בונפיל שם לך 2,000 דרחמות בכיס,

בקבוק יין, זה כל החיים, ואנחנו נשתה את זה ביחד, כל עוד החגיגה תימשך. ואנחנו נשתה את זה יחד, כל עוד החגיגה תימשך. זה פגע בי והחלקתי, חי את הלילה, תחזיקי אותי חזק הלילה, ואל תגידי יותר מדי, זה פגע בי והחלקתי, מחר מאוחר, תביא את הנשיקות הלילה, החלומות בונים כנים. אני לא רוצה מילים מיותרות, שמי את הלב שלי פועם, אני לא רוצה מילים מיותרות. זה פגע בי והחלקתי.

כן, שואלים את יוגו מרגריטיס, מה הרגע הכי טוב בחייו? הוא אומר, הולדת הילדים שלי, והוא גם אומר שהוא לא היה מתנגד לשיתוף פעולה עם איזושהי זמרת פופ, אז אולי נסדר לו את נטסה, אולי את פיצה. למרות שפיצה

נורית פלד, את השיר הבא אני שולחת אלייך וגם לבן שלך או לנכד, למי שהקדשתי שבוע שעבר, אני פשוט לא זוכרת, אבל בכל אופן, את תשמעי את השידור החוזר בסיום השידור בשעה 7. אל תדברי איתי עם שפתיים בוערות, כך שר יורגו מרגריטיס. אל תסתכלי עליי בעיניים בוכות, אל תנשקי אותי בשפתיים בוערות. אל תדברי איתי במילים עצובות, אל תבקשי ממני לעזוב אותך. את לא צריכה, את לא צריכה, את לא צריכה לחבות אותו, את הקשר שלנו. כך או כך, זו אהבת חטא. אל תסתכלי עליי בעיניים בוכות, אל תנשקי אותי בשפתיים בוערות. אל תקשיבי למה שאנשים אחרים אומרים, כי אנחנו לא היחידים שאשמים. אז בואו נשמע מההתחלה.

כן, אז בואו נראה מה אנחנו לא יודעים על יורגו מרגריטיס. יורגו אומר, אתה לא יודע עליי שאומנם אני הצעיר בדור של קזנג'ידיס, פיטיקוציס וכולי, ושרתי עבורם כזמר, כמו קול פנימי, ככל אני שייך לדור של מרקוס, ציצניס, צ'אוצ'קיס, שגם אני שרתי ואשר הן, ואשר הן גם היו האזנות הראשונות שלי, כן, להם הוא היה, הוא אהב להאזין לזמרים של הרבטיקו, השירים הנוסטלגיים. ומרגריטיס כנראה האחרון בדור של הזמרים הטובים האלו.

הסוס הפליג על המרחקים, אלא מלאך שנמצא על הסיפון, מוחו תמיד ביבשה, הקפטן על ההגה ואחרים עובדים במכונות, והמלאך לבדו בחרטום נאנח על ברונטית. אבל הקפטן הולך ואומר לו, אל תחשוב, אל תטריד את עצמך, אני מבין שאתה צודק, גם אנחנו עברנו צרות כאלו, קפטנים וכל כך הרבה אחרים, שוטרים, מלאכים, מכונאים, לכל אחד יש את הצער שלו. ככה, ככה כולנו, הימאים,

אריה ויספיש, אולי תמזוג לנו עוד משקה? אז שיהיה לך ולטוב הימס. ומרגריטיס, שר, תמזגי עוד משקה. אל תשלחי אותי שוב בלילה, אני מפחד לחיות לבד. הכאב שלי פרס את הרשתות שלו, ועכשיו זה מאוחר מדי לעזוב אותך. תמזגי עוד משקה. קרנה עם נשיקה מרה, לשתות אותו כדי להינמס. ולנצח ללכת לאיבוד, תמזגי עוד משקה.

כן, איך אפשר שלא להתמסטל עם שירים כאלו יפים, אוח. שני שירים לפני סיום. יורגו מרגריטיס מספר שאין לו אויבים, יש לו חברים רבים מתחום המוזיקה, והוא מספר כשהוא נפגש עם עמיתים, הם מאוד נהנים. אז כן, אמרתי שיר אחד לפני סיום, בגלל אישה, ואני רוצה גם לתרגם, בגלל אישה כאבתי, בגלל אישה בכיתי, בגלל אישה בית אני עוזב, אני מסתובב, הולך לאיבוד ומתפוגג, ואתה שמסתכל עליי, אתה תשאל, מה יש לי? כי הלב כואב, אתה הורג אותי פעמיים, העיניים שלה שאהבתי, העיניים שלה שכיניתי להן, הן כבר לא שלי, בזרותיי, בזרותיי. ואתה שמסתכל עליי, אל תשאל מה יש לי, כי הלב כואב, אתה הורג אותי פעמיים. איבדתי אותה והיא עבדה והשמחה קמלה והלב נשבר, אני יודע, היא לא תחזור. אז בואו נשמע מהתחלה.

למי אני אשדר? ואתם כל כך מעודדים, כל כך פשוט מחיים את השידור שלי, כי כשאתם לא שם, פשוט אתם מקבים אותי. אז תמיד תהיו איתי ותעודדו, ופשוט כיף, כיף לשדר.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: פעמים הזה רדפון המניע.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.